0: sankobese ne suo nyame ni woni sunti o ye ye ye ye ye ya wetumi ansei no na himie koya besio ma suo nyame shiwa wa patafu ya kwa enye wona waye shio ne nyame shiwa na ya uso trese wuye shiwa ba dia nya ya shwafo o enochi obi to me
1: Super FM.

0: God bless you.
1: Aso ada nyame ase.
2: The radiance. Enje enje. Omo ebe ma omo pounds. Ye ma omo euro no. Ye mo bebre akwantio no, omo ma ye ntu a. Ye ma be tu di aye den. Ashe ye no mu nyam.
3: Ela benye, ela ba mesio la hawojila, ela benye.